0: amma ya dio
1: kikinye no gwama anye da zakya ya ko
2: Allah
1: Allah ayek ya ya Allah ni wo
0: no de na anyi ka zaki ai gu ha ahaya la ya kya gu ha swa la
1: o kichinye sha а не дзавя за мой дня а маса